kami lowe mami. Na fudi migwe, ayuta na baka na inserana. Sende swa yu fesi entra yu baka yumi. Na denk tak ni fadon konja so moto fudi kibritante. Jami aibe opo, sona jana mi kondre. Sabi taki, mi kombati. Aperi en di dong na inwanjari friman grom. Pemi lompre ala deli sosso futu pri pri pri pute komi di seri. Sabi taki, no votron si kalibi eksina in mi futu. Mi lompre in insanti sabe fugu fugu.

pasi net fo waka. Gim na okasi mileri lezi en skrivi fo di kon afesi. Da fa yu kantan denji. Tan mi fa don kon ja so moto fo moun chenji. Tap fo shimi lek yu fe anti. Fo di mi et taki sa mi e denki, sa mi e yere en sa mi e shi. Fo di mi no an tag na inyu strati. Fo di mi no an kapu na sneki na mindri. Langa lobi me langa anu konji yu. Ma doro doro yen na ken puru. Ma mi ne kosi, mi ne krutu. Ma mi de tang, yepi, denki, supu. Wa fasi fa kondre ka komoto na inna benautu. Tap fukar mi euro krioro. No dek na tapa fas dat yo tap mi mofof no tak moro. Yu mosu prodo lagi biki taki jaru sumang. Lip mi bek mi delek fami tang. En zo tap mi fasi mi lobi isranang. Dishi drai, ye chadorai, kona des mafu diaspora, pref yu langa yu anfu yi bondru. Saranang, mi lomi saranang, yep mi bipot fustang, gide hor mi na baga kontre mang.